99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

veseli. Bet Radio. Dobro jutro, dragi moji slušalci. Evo, 7 sati i 3 minute. Na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyx. Nedjelja je jutro koje ne traži žurbu. Možda ste već uz prvu kafu, možda tek otvarate oči, a možda ste među onima kojima je i ovaj dan radni. Kako god započinjete ovo jutro, drago nam je što ste uz Talase Bet Radija. Pred nama je nekoliko sati dobre muzike. Iskoristite današnji dan da se odmorite, provedete vrijeme sa dragim ljudima, porodicom ili prijateljima i uhvatite malo energije za sedmicu koja nam je pred vratima. Kao što sam rekla, nedjelja je, radna sedmica nam je tu. Mi ćemo zajedno da krenemo u još jedno nedjeljno jutro.

yandolara.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Bet Radija.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

Dobro jutro još jednom za sve one koji su od ovog trenutka na talasima Bet Radija. Mi dalje nastavljamo sa jutarnjom inspiracijom. Nedjelja je, svaki izlazak sunca podsjeća nas da život uvijek daje novu šansu, novi početak i novu nadu. Ne morate danas biti savršeni, ne morate znati odgovore na sva pitanja, niti riješiti sve probleme odjednom. Dovoljno je da napravite prvi korak. Velike promjene ne nastaju preko noći, već iz malih odluka koje svakodnevno ponavljamo. Svaki osmijeh koji podijelite, svaka dobra riječ koju izgovorite i svaki trud koji uložite imaju veću vrijednost nego što možda možete vidjeti u ovom trenutku. Nemojte dopustiti da vas strah od neuspjeha zaustavi. Strah je često samo znak da izlazite iz vaše zone komfora i da rastete. Najljepše prilike često čekaju upravo sa druge strane sumnje. Vjerujte sebi, čak i onda kada put nije potpuno jasan, korak po korak, staza će se polako otkrivati. Okružite se zahvalnošću, zahvalite na zdravlju, na ljudima koji vas vole, na lekcijama koje su vas ojačale i na svim malim trenucima koji život čine posebnim. Zato danas sabirajte mir umjesto nervoze, dobrotu umjesto ljutnje i vjeru umjesto sumnje. Ne uspoređujte svoj put sa tuđim. Svako od nas ima svoje vrijeme, svoje izazove i svoju svrhu. Najvažnije je da svakog dana postanete malo bolja verzija sebe nego što ste bili jučer. Zapamtite, vaš trud nije uzaludan, vaši snovi nisu preveliki i vaše vrijeme tek dolazi. Čak i kada rezultati nisu odmah vidljivi, svaki iskren korak koji napravite gradi temelj vaše budućnosti. Eto, želim da vam ovaj dan bude ispunjen mirom, snagom i osmijehom na licu. Vjerujte u sebe, čuvajte svoje vrijednosti i ne zaboravite da možda svijet treba upravo ono dobro što vi nosite u sebi.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne, jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
2: Ma prste da poližeš!
5: Ko je?
6: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
7: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu? Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar, Bazeni Orašje. Više od 20 godina. Vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Njih zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Dobro zdravlje je temelj kvalitetnog života. U našoj rubrici zdravlja donosimo korisne savjete, najnovije informacije iz svijeta medicine i priče koje vas mogu inspirisati da više brinete o sebi. Kada temperature pređu 30 stepeni, glavna briga većine ljudi je kako preživjeti najtopli dio dana. Međutim, kada toplotni talas završi, mnogi ljudi misle da je opasnost prošla. Stručnjaci upozoravaju da to nije istina. Posljedice izloženosti ekstremnim vrućinama mogu kod nekih ljudi trajati danima ili čak sedmicama nakon što se temperature vrate u normalu. Starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, mala djeca i ljudi koji rade ili vježbaju na otvorenom posebno su izloženi riziku. Međutim, produžena izloženost vrućini može utjecati i na inače zdrave osobe. Umor koji nestaje, glavobolje i vrtoglavice čak i nakon što temperatura prođe. Ako se simptomi pogoršaju ili su praćeni konfuzijom, nerazgovjetnim govorom ili gubitkom svijesti, i potrebna je hitna medicinska pomoć. Srce ostaje opterećenije. Stručnjaci upozoravaju da vrućina može utjecati na efikasnost nekih lijekova, posebno diuretika i lijekova za krvni pritisak, pa je važno da pacijenti ne mijenjaju terapiju sami, već da se konsultuju sa ljekarom o svim problemima. Bubrezi mogu upozoriti tek kasnije. Lagano umjerena dehidracija može privremeno smanjiti funkciju bubrega. San može biti poremećen nekoliko dana. Mentalno zdravlje nije izuzetak. Posljedice mogu trajati danima nakon završetka vrućine. Slaba koncentracija, povećana razdražljivost, sporije vrijeme reakcije i osjećaj da ne možete zaspati uprkos dovoljnom snu. Neki ljudi osjećaju povećanu razdražljivost, anksioznost i iscrpljenost. Stručnjaci ističu da je vrućina fiziološki stresor za tijelo, što može utjecati i na psihičko blagostanje. Posebno kod osoba sa već postojećim mentalnim zdravstvenim problemima. Tokom toplotnog talasa tijelo stalno radi prekovremeno, pokušava održati normalnu tjelesnu temperaturu znojem, gubeći velike količine vode i elektrolita. Srce mora pumpati brže kako bi obezbijedilo dovoljno krvi za kožu, gdje se toplota rasipa, bubrezi i drugi organi su također opterećeni. Iako se možemo osjećati bolje nakon nekoliko hladnih dana, to ne znači da se tijelo potpuno oporavilo. Kod nekih se efekti pojavljuju sa zakašnjenjem, posebno ako je izloženost vrućini bila produžena ili ako je došlo do dehidracije. Briga o zdravlju nije važna samo ako se pojave tegobe, ona je dio svakodnevnih odluka koje donosimo. Pravilna ishrana, fizička aktivnost, dovoljno odmora i redovni preventivni pregledi mogu značajno doprinijeti kvalitetnijem i dužem životu. Uprkos zato u rubrici zdravlja govorimo o temama koje nas podsjećaju koliko je važno ulagati u vlastito zdravlje i donositi informisane odluke.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: bez enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: Radio koji najviše volite.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Kovgrad d.o.o. u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani d.o.o. Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3,000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi, Bet

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka!
4: U našem gradu sunčano uz 28 stepeni Celzijusa možemo očekivati i temperature do 37. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42. Kao što sam i rekla, sunčano nam je. Iskoristite današnji dan. Odmorite se sa porodicom ili prijateljima. Radna sedmica nam je na pragu.

kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Muzika po mom.

0: dragi moji. Evo 11. sat i 1 minuta. Što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis. Vi dalje preuzimate kormilo. Što znači da ulogu muzičkog urednika prepuštamo samo vama. Želim sada da ponovim slanje SMS poruka, iako je to svima dobro poznato, ali evo, nije na odmet. U standardnu SMS poruku kucate riječ bet, napravite razmak, unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Naravno i VIP servis otvoren je za registracije na našem web sajtu www.radiobet.eu. Telefone u ruke, šaljite vaše SMS poruke.
1: Došlo vreme da se srce.
0: A dok čekamo, nastavit ćemo u zacu.
1: Predajem se
0: polako, lagano.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. Ti sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Kovgrad d.o.o. u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

Marko, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti imam.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: We're online.
3: Radio 24/7.
2: 24/7. You're listening to the hottest station.
3: Radio Bet. Gradačac.
4: 99.9.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.

kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Bet Radio.

0: Neka krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E pa evo i mene. Navikli ste to već da ja radim sa vama izvornu muziku. Tako da, dragi narode, dobar vam dan, 12 sati i 3 minute. Znate da se nedjeljom družimo sa izvornom muzikom od 12 sati pa sve do 15. Možete svakako i vi da šaljete poruke na brojeve prioriteta, znate kako idu.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Pet radio.
1: Idemo sada uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu, snahi, kćerci i zetu, lijep provod u Bosni. I pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčeta, Kurtu, Miliciju od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Momci iz Podrinja, pozdrav Vidu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu, snahi, kćerci i zetu, lijepa provod u Bosni. Pozdrav Vidu za Čubeta, Momo, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, od Mirse Karači.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta. Iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Samo za Čubeta iz Mirsu Karaču. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu, snahi i kćerci i zetu, lijep provod u Bosni. Pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčita, Kurtu, Miliciju od Mirse Karače.

Dečanski talasi u nastavku. Veliki pozdrav idu za društvo na dvorištu od vesele i vrijedne ekipe iz Šamca. Samo uživajte i samo neka je veselo.

0: 24 sata nad gradom.
1: Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sinu snahi i kćerci i zetu lipa provod u Bosni. Pozdrav idu za čubeta momu, ripčeta kurtu miliciju, od Mirse Karači.

0: Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu za mog sina Amira i za našu cijelu familiju. Enesa u potpisu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje. Sprečanski talas je u nastavku. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu, snahi, kćerci i zetu, lijep provod u Bosni. I pozdrav idu za ekipu, za čubeta, momu, ripčeta, kurtu, miliciju.
2: Ajmo.
1: Od Mirce Karači.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi, kaže, idu za moju djecu, za moje snahe i za cijelu našu porodicu u Bosni, Enisa u potpisu.

0: Ena pauka.
1: Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu, snahi, kćerci i zetu lijep provod u Bosni. Pozdrav idu za čubeta, momu, ripčeta, kurtu, miliciju od Mirse Karači.

pozdravi kaže Edo za babu Rasima i za sve neradnike u smjeni. Pozdravi stižu iz Modriče.

slušamo sada raspjevane Meraklije. Sanjao sam moju majku Milu. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu, snahi, kćerci i zetu, lijepe provod u Bosni. Pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčeta i Kurtu Miliciju od Mirce Karači.

pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima, sinu, snahi, kćerci i zetu lijep provod u Bosni. Pozdrav idu za Čubeta, momu, Ripčeta i Kurtu Miliciju od Mirse Karači.

0: vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Za babu Rasima i za naše neradnike u smjeni, pozdrav Vido iz Modriće, zlatne žice u nastavku.

0: Uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29. Juneća plečka i vrat bez kosti 17.99. Ćureća prsa neoplanta 14.99. Voćno vino Somersby 0.33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.
2: Pozdrav video od Amira i Fatime, Emraha, Ernada i Enida, posebno za Nerku, Senada i Fatmira iz Bosne. Lijepi san u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: E sad moram da čitam kako piše. A poruka glasi ovako: reci to samo da se javim, da ne mogu biti tu, ni pozdravlja. Ovo drugo ne razumijem, nije do mene, nije lijepo napisano. Pozdrav idu za Maksa, evo, Rukija i Arani pjevaju u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav video od Alice i Sulje iz hladovine, vina i postolja. Maksu, fališ nam.
2: Zelinjo.
1: Pozdrav video iz Jahića preko brdo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Lijepi san. Pozdrav idu od Alice i Sulje iz Hladovine vina. I pozdrav idu Maksu, fališ nam. Pozdrav idu iz Jahića, Prijeko brdo. I pozdrav idu za Mišu Karaču.

0: svih vrsta, rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata. Zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Bet Radio SMS.
2: Baraba u nastavku. Pozdravi, kaže, idu Maksu koji je u Tuzi. Glavu gore, Maks. Suljo, Pace, Jahić, pozdrav, idu iz Prijekog brda.

0: Bet Radio SMS.
1: Nerka iz Dedića želi sretan povratak svojoj djeci iz Njemačke u Bosnu. Djeco moja, u nastavku.

Idemo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdravi, kaže, idu za neradnike u smjeni. Od vrijedne ekipe iz Modrić

Smiješ Lolo gledati u mene. Sprečanski talasi nam pjevaju u nastavku. Do 15 sati se družimo sa izvornjacima, tako da ostalo je još malo vremena. Požurite sa porukama.

0: Krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E, boga mi, došlo je vrijeme i da se pozdravimo sa izvornom muzikom. 15 sati i 3 minute. Znate kako kažem i sama, što smo šargijali, šargijali smo. Sljedeće nedjelje u istim terminima počinjemo i završavamo, tako da budite tu za nas. Sada, kao što znate, poslušat ćemo sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny, blok malih oglasa, prebacujemo se svakako na narodnu muziku, čitat ćemo vaše poruke, družit ćemo se, od 17 sati pravimo uvertiru u naš večernji program i to su eto te neke najvažnije informacije što biste trebali znati. Još jednom veliki pozdrav idu našim sponzorima. Prvi sponzor naša Limarija Jenny i drugi sponzor obrtnička radnja Mešić, koja se bavi uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Također vrše prijevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da, uz savremenu mehanizaciju i dugogodišnje iskustvo, garantujemo kvalitetno, brzo i sigurno izvođenje svih radova. Tako da zovite Ibru ako vam bude trebalo šta od toga na broj telefona 060-353-4421. Idemo dalje. Admirov Jahbabi u nastavku, odnosno sponzorska pjesma Limarije Jenny.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Belamionix d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953. Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Belamionix d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Bet

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Let's go. This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta. Iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Dalje ćemo da sviramo uz Harisa Džinovića, Dajte vina, hoću lom.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
0: Sado Šemsa, 7000 suza.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost ukusa

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta. Iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Kovgrad d.o.o. u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, 2 izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet.

0: ubacite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Host Medio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
3: Mirza Selimović, bona sera. Pozdravi lete za Njemačku, za našu gumicu i za Njemco.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Nastavljamo da miksamo, da našu gumicu oporavimo. Samo muški rod, Boban Rajović, Padobran. Veliki pozdrav, idu za Njemačku.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo. Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care, 650 ml, 5,95. Kikiriki Slani, Family Joy, 1,70. Gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20. Milka, 100 grama, Strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Jedno znam.
4: Temperatura. Saša Kovačević, u nastavku idemo da miksamo za Gumicu. Veliki pozdrav i idu za nju.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
4: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
4: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
5: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
6: Ovu muzičku ste birali vi.
7: Što me nisi upucala, mala? Slušamo dalje. Za našu dragu gumicu i za njen stol veliki pozdrav.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: I za noć, i za dan, i za kafić, i za stan. Miksamo dalje. Samo za našu gumicu.

Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Pet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo. Kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95. Kikiriki slani, Family Joy, 1,70. Gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20. Milka, 100 grama, Strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99.9. Sada idemo u malo drugačijem ritmu. U Zasima Bajrića. Još te volim, još ti pjevam. Ajde, dragi moji slušalci, telefone u ruke, da vas vidim. Šaljite, pišite, pozdravite, poručite, čestitajte. Ja sam tu, čekam vaše poruke. A do sada uživat ćemo u najboljoj narodnoj muzici. Ostanite na talasima Bet Radija.

0: may now apply.
1: Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo. Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95, Kikiriki Slani Family Joy 1,70, Gulaš Goveđi 200 g, Podravka 4,20, Milka 100 g, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I dalje najbolji.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kada želi svom sinu Amelu i Shayli i unucima sretan put na odmor, slušamo Mitra Samo po vašoj želji i sretan put od treće smjene.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kada želi svom sinu Amelu i Shaili i Ajlanu i Ajnuru sretan put na odmor. Veliki pozdrav.

0: jedna pavuka.
1: Sada idemo ovako, za društvo na Liporašću. Care, care, za sve slušaoce, veliki pozdrav i za treću smjenu. Pozdrav od treće smjene, za društvo

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sada za društvo koje slavi rođendan, za slavljenika Jelku i za njegovu ekipu. Sretan rođendan!

0: kiša dobrih nota.
1: Bekrija i dama za slavljenika Elku i za njegovo društvo.

0: VIP SMS.
1: Usnu ljubim, medna usta. Pozdrav za treću smjenu i za sve slušalce iz Slovenije. Pozdravi idu i za Sloveniju od treće smjene.

0: nećeš Fio.
1: Nećeš valjda tako.
2: Pozdrav za društvo u Biberovom polju, pozdrav za sve slušalce i za ekipu treće smjene.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Pozdravi putuju za Sloveniju. Pozdrav za treću smjenu i za sve slušaoce.

za kuma i za njegovo društvo. Slušamo Đanija u nastavku i druga dva. Veliki pozdrav za sve slušaoce i za ekipu treće smjene.

Dobro jutro, moja voljena. Ajmo sada za Mionicu i za društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Neka pati žena ta, žena ta, žena ta, bolje ona nego ja, nego ja.
2: Neka pati žena ta. Društvo Uvidi pozdravlja sve slušaoce i treću smjenu. Za njihovo društvo veliki pozdrav.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Ajmo dalje sa Šabanom. Nema ništa, majko, od tvoga veselja. Slušamo po vašoj želji. Pristigla poruka bez potpisa.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Za slavljenicu i za njeno društvo koji slavi rođendan, slušamo Daru, Ne gledaj me tako. Sretan rođendan i od treće smjene. Uživajte.

0: Bet Radio SMS.
1: Za društvo na Liporašću slušamo Indiru Radić. Kaže veliki pozdrav za sve slušaoce i za treću smjenu. Miki u potpisu. Veliki pozdrav za društvo i za Mikija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje za društvo na Liporašću i za sve slušalce i za ekipu treće smjene. I veliki pozdrav!

0: Radio.
1: Za slavljenika Elku od kuma i društva na vikindici.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Idemo sa Halidom, zarobljenik vina, kafana i dima, samo za društvo na Liporašću.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: ...710-104... Mili Kitić u nastavku... Crno oko...

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ako može za kuma od slavljenika i od čitavog društva, naravno da može. Slušamo Sinana u nastavku.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.